mekye obi bia si ha kye obi api mo amu domini na mi si ya cham bibere ayewa una me kan sa ya kye wo pe ma sempa me so me yada rough pe wasem bruta wa uti mi na na dwe 96.9 Yeah, tea free. Enjoy. Once again.